0: We in the village, sip holy water. Thanks and praises to our Father. Yo yo yo, yo yo yo. Say yo yo yo. Say yo yo yo.
1: Yo yo yo. Say yo yo yo. Say yo yo yo.